0: Marko Đanović i ja sam Goran Vinčić, Vinča, komičar.
1: Činčila.
0: Goran Vinčić, Činčila.
1: Pričaj ti, Činčila.
0: Prije svega, pa za